av for tøyt. Det du pusla med, Edvard, det vart alt for smått. Økonomene, de er dårlig fornøyd. De har avgjort, du Edvard, inn på et kontor, at den bygda du bor i skal bort. Men det kunne du vanskelig vette i fjor, da var valgfriare løftet for stort.

20.000 Bodø. Gi deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.